0: bacili malo pogled u ogledalo. David Temeljkov u 8.12 za još jedno dobro jutro. Temperatura u Srbiji ovog trenutka od 4 pa do 17 stepeni.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najsvježije na Kopaoniku, 4 stepena, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmereno 8, 14 je u Nišu, 15 u Beogradu, 16 u Zaječaru, u Negotinu najtoplije 17 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 1002 milibara, što se vetra tiče, zapad-jugozapad, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati. Radio.

lagano privodimo ovaj sat kraju. Letnje kino i Vlada Divljan, samo jednu ljubav ima, u 10.53. Nakon pesme vam donosim i najnovije vesti sa lokala o svim temama. Čitajte na našem portalu radiomagnum.rs.